0: o rata wa marahi mo bank 2 sipo li pela ni si farras tma si wopio kati ha para yuana antena nacional sa ultimo jornal bonoite
1: projetando mi samik.